body, my choice. Novimin Luna Ershahine, je komamın Aysay, utu, Radio 1 guhtari bki.